0: Son.org. Soy Berta Andrea para 93.1 El Rey.
1: El 23 de agosto, TriMet implementará importantes cambios en el servicio de autobuses y Max. Infórmese sobre cómo puede cambiar su viaje en TriMet.org/service change o llame al 503-238-7433.
2: ¿Estás en busca de trabajo? Weston Kia busca agentes de ventas con experiencia en la industria o con experiencia en ventas. Ofrece beneficios médicos, jubilación, vacaciones y mucho más. Llama hoy al 503-877-8106. 503-877-8106.
3: ¿Tú o un ser querido necesita enderezar sus dientes? ¿Buscas un ortodoncista que no exceda en el costo? Tus amigos de Cascade Braces en Gresham les quiere ofrecer frenos con un ahorro de 60% por solo $2,998 o por solo $123 al mes. Sí, solo $123 al mes, sin costos adicionales. Date esa sonrisa que te mereces. Llama a Cascade Braces. 503-666-8000. 503-666-8000. Para agendar tu cita, las consultas son gratis o visita frenospdx.com.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit estilo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¿Quieres definir tu figura y recuperar la confianza en tu cuerpo? En VIP Medi Spa de Oregon y Northwest Laser and Skincare Specialist de Washington, te ayudamos a lograrlo. Ofrecemos procedimientos como liposucción y mini abdominoplastia que reafirma el abdomen y transferencias de grasa que realzan los glúteos utilizando tu propia grasa. Llame al 503-513-5533 a nuestra oficina de Clackamas o al 360-260-7069 a nuestra oficina de Vancouver, Northwest Laser and Skincare Specialist.
6: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
7: ¿Sabías que una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400? Puedes prevenir esto con las cámaras de Vivint. Llama al 1-888-406-2312. ¡Liz!
8: Es muy importante saber quién está alrededor o tocando la puerta.
7: Como Frank, que pudo evitar un robo de su casa asustando al sospechoso. Desde la aplicación de Vivint, llama al 1-888-406-2312.
8: Vivint tiene una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los ladrones y monitoreo las 24 horas.
7: ¿Qué ofertas tiene?
8: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
7: Llame 1-888-406-2312. 1-888-406-2312. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.

0: no tuviste infancia. Así vamos a arrancar recordando nuestra infancia bonita. Va a haber lectura de energías con el maestro Fernando, jueves de misterio, harto cotorreo y el video esperado de chucheras, así que no se lo pierda.
1: Don Cheto al aire, empezando a las 5 de la mañana. De lunes a sábado por el Rey.
2: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con los sistemas de seguridad Vivint llamando al 1-888-406-2442. Liz.
3: Recomendamos cámaras de seguridad y sensores inalámbricos para cubrir toda tu casa. Llama al 1-888-406-2442.
2: ¿Por qué Vivint?
3: Tenemos una calificación de 4.6 estrellas y cada cámara genera un ruido que asusta a los intrusos y especialistas monitoreando las 24 horas que puedan llamar a la policía en caso de emergencia.
2: ¿Qué ofertas tienen?
3: Solo para nuevos clientes, $250 de descuento o un timbre con cámara Pro de Vivint e instalación gratuita. Financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado y pagos por menos de $2 al día.
2: Llama al 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Se aplica en términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Disfruta más formas de ahorrar en Fred Meyer, como precios bajos en todo pasillo. Ahorra aún más con los cupones digitales en la app de Fred Meyer y gana puntos en combustible para ahorrar hasta $1 por galón. Es fácil ahorrar. Fred Meyer, fresh para todos.
6: Los ahorros pueden variar por estado. Aplican restricciones de combustible. Ve los detalles en el sitio.
7: Puedes ahorrar hasta $35 al llenar tu tanque. Convierte tus puntos de gasolina en grandes ahorros en la bomba. Aplican restricciones. Ve el sitio para detalles. Fred Meyer, fresh for everyone.
1: 93.1 al rey.